And ma le tatu pese tatu moya la e wa fa mai atu le tau tu mala nga ti ti le nei vai ngole aso pa fa tele bol tatu ma tanga mai le tu la e se fulu tau no le la se pa ia mai le nei oli ya malo fa tele tele ia no nei po kala milu mo tu mala ulawa tono lo for fainga luenga tono lau ta vale so se vai ngale sa e ma wa mai le tatu tau tua pa mai mo le tatu te mafuta fo le aso atayao. Ele alofo mleanga lele o tatu matai sida langi taitai e tolo ito se fuma su matuola. Ona tatu toi mafuta fo ilele po kalame le fifia mai mare tautua ale Radio Samoa. Tapena mai le tofai ya fonga mua se umanu Francis Yane. Awale tautua ino le tatu wa tunu le fo ivaenga o le oli se pa ia staimi o le afia fia nanei. Ya ai manuia tele la fasinga le tatu wa tunu. Manuia fo ia le tapua ina ne tatu tamamti na matui motu malawa. Ya lofa tile atu mo Samoa. Yo yo na tatu fa ma. Fa ma vai fo ile ma tatu fa e u. Ile fa to fa la lea a Israelu. Ani oe ota. Yom to. Manuia lua so. Soy fo mai Manuia.

Korora, we whawhonga I se whabu pōna o tātou tala I vei whrua o le rivaeng o le awoli. O le asolunu nei aso le tupu I nisi o kambarima bisi nisi ai a whai e le ai o no sai. E a e lo tō mawhu le vei e so fōu la tō mula māsi na fōu a e. Mā lo le ngālu e mā lo le whai o le whai vai le pai e mula manu le anturu e le ngantai tono ni sila. E whapea fōu I anturu e mā lo vei ganei le tātou tala o le tau mō le somala so atai au. Mo au ki lani masa, mo au ina maile le ofisa ole va ai tau. O wingo le tau I le sofa mai e a waoa mai ono yeina I wanga e o antu le le fiafiana nei. So vili e ole aangi mai le so mai le tui som te sifo. Ma nei ele maa fanafana, sifu lumele fitu tike ri le maa fanafana. Ole so, ole malulu I le poa na nei e valu tike ri. I ele fa mbe mwela ngon tola na ile lusfu lima mriu te te a ile fitu ile a fia fia na nei. Ole va inga mwela aso a tai au, ole aso anele la ile toi tolu mriu te le tu la I fitu. Fa mei a wawa mai ono yaina I wanga e angi maa lumo I fu I savili, fa pelea on angi mai. Ile tu I sau te sifo mai fio lolo le malosi teimi ole a wawli a tai au. Eba telefon tu I lole I lo tato o turu I Samoa ma lole ngā lue ma lole fai o le faiva ya o le vangani le tato tano le tau mo o tofa o teile ma tumai lunga o le tato an leo o le tasi o no tesi ma le tasi fai mo e Samoa o winga o le tau I le somo Samoa o awo savili e feo lono fa solo ina ma losi o le tua o loa savili mai sam teise sae o lo o fiti ai pe Samoa mai o mai a o manai timua a fi aina turu I nisi o teimi O le venga mola soi ufi jesa vang o le langi au marai timu fa besa vili e fa tau tau ini isi utemi. O le tala fie fie leo yeini fau tuanga poni lapta inga mo sa moa. Anga ia tulbo tele isa la fai ufi jesa vang o le langi au marai timu fa besa vili e fa tau tau ini isi utemi. Ma le venga mola soa antai au mo sa moa fa mai o le au fi jesa vang o le langi au e ama sa vili e fa tau tau ini isi utemi. O le tūranga nei pioni ei winga o le tau I le so ato ai fōi mwese wa inga mo le aso ante heo a wira bai le ofiso le wai tau o wā la vai a le nofisi le fia o lo o tau pa ia I ama lo o tau ma manu fōi e le ngata mo I tātou la vai ei nei au kilani e wape fōi a lo tātou wha siramanga I Samoa.

0: Ole da sa mai mo le tanto tro fo I se fa po po na le tanto fa se lunga da mai le au na ngale fono e wa la le to si o lo soi fo ma lo lo ina to lo ngan tuai mele tu tua e mo e sa mo le di vango le fi fine o le so lulu le so to lu se fulu o le di masino se te ma lo ate lo su le no le se ngana e wa le to te mali ile tanto ba fta ngai po to ale tu tai e le te mi sa si lan vai fe lo ia nta ha wi lo na lo fa ma lo na ngale le ia manga lo I leo I lo titi feitama I le rifo I vaeng o le fiafi maru ia la singa o tutoe le ngante I leo fenga malolonga I le fiafi ana nei ea ae tatou fapelea o na tatou filo iai I lo na lofa malona ngalele ea awa la vai I le fenga ye o le atrou ea ma fenga malolonga ma la singa o tutoe o le nei a sululua so fowa tae ea o le sumomua Ole masina au le leia au le ritau sanga e al masina lea o ke topa. Manu ia tele leia fiafi vai au fuala au ngalo soifua.
1: Usi mai ala fa fa fa o le fa popoa fo ele nei o tala fa mai Samoa a wina sa mai mo o e lau le tio fa longa longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: Fa talo fo lo tatu o tino o ma futa fo I me felo ai le nei aso si mai ala fa fa O le ua faya se faa I unga le malo e ala I se finangalo le kapeneta. E ta ofil faa mtu inatu I tua le tube pepa faa manatu se lauta la. Le ana faa ilo la utele le fale tube tututonu. I le vaa yaso umavae ma faa ilo ai. O se tube pepa e faa manatu ai le se lauta usanga. O le soifua o le tubu tumaita I opele tania. Ya kwini el se peta le lua. Le ana tu umalo I le asovalu o se temo le tausanga I lua fe lua lua. I le ivas fuduono o na tausanga. I le pepa faa lau I loa mai le ofisa so upo le malo. O le ua faa I loa ai o le alia e onisi o tusitusinga. Ma li ipoti e faa atitau le lomi ina il fare tube tu tonu o Samoa. O le atupe faa manatu faa vao malo se lauta la. Na faa ai e le kapenetala na faa I unga ele vaa yaso na tenei. E tau fia le faa matu ina atu ma le faa ngaina o le atupe pepa. O ta oto atu aile ma ta upu le neide ofisio le loia sire le malo. Mo ana ilo ilonga faa le tu la fono. O na toe li poti vave atu lea ili ka peneta. O le atao ili se peta le lua ili ana malanga taua loa mai I Samoa. Ia fe puari ili tusanga ia fe ivisa lau fitu fitu. Ile faa mna tuine ole yu pe li isiliva. Po le lua sfululima tusanga. Talu ona avea kuini ili se peta matupu tuma itai o peletania. O loo vaaie ele tasio I tu o lea tupe pepa faa manatu faa vao maa loo. A o tapena faa na ulo tatu wa tunu ui lea o ina o tauloto, o tala ma pese faa lea nganga mora latu wa sasapa e pae, po le lotu o tamaiti lea sasao le vayan sa fou. O tala ma lae le kolisi faa faife au I maa lua, ili vasenga wa awa o mao latu furetua o le tau sanga tolu, ili fai o te poro kalame le lotu o tamaiti, Mō whānau sā wāina o loo ili vai ngā le tō manga mō e pōpua ngā tia, I le nōwhuanga o le Campus of Hope. O le asasana te nei na āmata ia pōra kalame mō le umi e tōru vā yaso. O tāla ma pese wha pēsiva wha evangalia, sā wha tino le vasenga tausanga tōru. O se awa nō tāu e mōri mawina I e whānau, o loo ili nōwhuanga o le Campus of Hope. Langono le fia fia ma maua le mafana fano le paiatu o le feau faa le nganga. Yo lato uo langa la iti ma televou. A o fea ngai ma mafutianga o le tino ma le mafo fau. Ona o saa wanga wa fiai. O faa liai e le pelesteni o le toa manga ya si le niuli na jang. Le nganga le faa futai le kolisi faa fai fea au I malua. I le faa au pea o le lato u fai ngā paanga. Pea o I teimi o tapenanga o le sasae faa sino lea I le faa nau. O stasio avanoa na maua e ia whanau, o le asia singa a tama matene a onga, mai le kolisia le kale si aso fitu o le toe fio mai, o le MacArthur College, mai sini Australia, le ano lanta ua fere no whanga, ma mafuta atua I whanau ua sa waina. O avanoa umai e peona whailoa ili pele stene o le toa manga, e maua I e whanau o lo lanta uva ia le avanoa e mafuta matalano ai, inisi e le I masani mafeiloa I mua mua I ai, e mawai nisi langona ma mafaufaunga, e fesoa swani yola tu wa fianga mai sa wanga. Wa mai alifono faa le tausanga malo o fatasi, leana teita iai ele te maita isui paale mia, le fionga muripola na rosa ale morio le usunga fono le malo Samoa. E fa pe foi na mai ale fono na usuia ile asunga fu ma le asuru ole vai sonei ale komiti fa tonu ko vana o tunu asia na usuia doha i kata na tai tai foi ile sui pa ale mia le usunga fono le tatu malo ma ua fa mo tu wai le isi fa ai unga le kapeneta e tai tai ile sui pa ale mia isi usunga fono le malo Samoa ini fono tanga fa vao malo le masina fo walk topa o fono tanga te tele pe o le fono atunu o le Pasifika. Mo malo si fa fo wina e fia lele ai o kilani New Zealand. O le fono lo na fast futasi e kovana. O fa le tupe tu tonu o le Pasifika e fia i dili. Le laumua leo le atunu o Timor Leste. Ma le fono fa le tausanga. Ale fa alapu tupetonga mo fa putunga tupe fa vao malo. E usuia i Bangkok le laumua le atunu o Thailand. O ia usunga fono uma e tolu. O le amalangai di tuma ita isui pāne mia manisi o tangata whai ngā ruenga si ni ane malo. O le sauninga o le aso whaamanatu o leo leo, po le Police Remembrance Day, i le nei tau sanga ua manatu aile to se furu ma le whao i la tau, sa ngā rurue ma tau tua ili mta ngā ruenga o leo leo, fa le pui pui ma le toi fuota ina ua maali diu. O nisi e vāla au le matai ma motu si aile maa futanga ili ngā ruenga, ai mai sele mafutanga i ainga, o loo tautua mangadu lue. O lu mama o tole malo i lele le fau, na fai ai le sao ninga faa manatu, i le aso lua le nei vai aso na sao no ai le fionga i le pane mia, o ia foi o le minstar mta ngaduenga, ma mamodi ai le faa malo ma le faa futai ya i la tau, o loo ngadu lue, ai mai se fo iye wa madi liu, o na o lo lato sao ta ua i le ngaduenga na tautua i le malo, ma lo tato kutunu. O le tos furfa ua maali liu, e au fia inisi sa umia le tūlanga faa leo leo, o le teitai leo leo po le police inspector, o le tūlanga faa leo leo le satini, satini sinia, o le taai lua, tūlanga o le leo leo po le police constable, ma se tama ita isanga lue le vaenga sivini, po se civilian. Talai o le ne yaso, soifu.
3: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te fatali. Fa'atonu nei loa lo tu yer fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo isinga singa se tau maanawa. E ma fai wana fai a fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga ta fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mo fa pasili mani si fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le pui puia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yer fulu.

E o whanga manu I o lulu o la au, a wā e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le māwhi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua fetu ia I wha ia o apoa. E wapea o le ia lea o le apoa, e tolu ni iwi ma ai e ilo naulu, e lua I au tafa, ma le tasi e tū tonu ilo na atingi ulu. O le masani fo ia nei ia, e masani o nao mai whaatasi, ai a whaatasi la, e femisa ai, ma fetuia, mai ua I lava ina mamate, ona e toi tuia lava lātou, ia lātou tala ma ai. O upo e whaamatala ai ni winga lele lei, tu tonu ni a inga po ni maftanga, e I ua I lava ina taunuu I se le manuia. O loo mai tau ina pea, wa lewa tau sanga talu o na whaavaele nei so sa yeti. Ae, ele o tula I mai lava I se le lei, ona taluai, le fetu ia I whaaia o apoa, o le loto I fale o tai tai. Ia pefa pefo. Wa mai tawina ili tele, ia a o whaatau o Samoa, ia mai se lama tātou I au kilani nei, e iai e kale sia, wa mai o I o le lei ma file mu le wa whaatau, a wale sa ilinga o se la unga o le aso, ma nei e tele lea. A e pangalea, Wa iai isi o whātau ua amioai I lelei ua. E masani ona tele le manao. Ona so ona felafoa iai leo upu ma ua alialiai le fetu iai whaaia o apoa. O sa afia finga lava whaamatua moe po I tautoto o le atunu. Ia, se alolofa seu le manu a tanga I le ngalu. Ale malu a inga, male tala lelei le tanto fatu a inga tausi fafale upolu, e a e fua le tanto launga, e le aise winga. Ta ua tele ona mala malama mua mua I tangata e ana ina le faa moe moe, male autu o le aso, a o fea foi e o mai ai, a o le itutu la I le faa tau, mana tua. A wane ingalo le tamalo a faa le faa e fai ele upolu. E tū le talata ia iuli, ai le launga, nā o iuli lava e lau. Whai tau ma mātau le aso, pē te tau ona e tū lai male manunu o le to au ma whātupula I ai le whese e se ai. Ia male maua I lava se tasi. E le le lei ona whetu ia I whaaia o apoa. Ia manuia lau vasau male ne iasu.

ia manuia le millennium. E tele mea a fia I le wha manuianga le nei, o le wha mawae I le millennium tuai, ma le wha talofa I le millennium fou. O le wha manatuina o le lua afe tausanga, talu ona soi fua mai ke riso. A toai ma se sa I dinga o se wha sino ala, mo le millennium ua loma. O le fesiri tausisi, o le a le fa'asino ala. Te le mafutanga te talo, ma fonotanga a le lalolangi. Fa'apea I fo'i ma le pasifika. O lo'u fa'atutua I fina ngalo ta'i ta'i. I le fesiri, o le a le fa'asino ala. Sa ou awa I se tasio nei mafutanga I Wellington. I le masina o se tema. I le tausanga o tuana. Sa ou fa'ali ai. O se tasi o fa'asinoala e maua mai tala o le vavau, ma tala fa'asolopito o Samoa, ma le Polinesia. Sa ou fa'amatalainai e tapu le tua oi o le tangata, ma le la, ma le masina, ma fetu, ma le sami, ma le eleele, ma la au. Fa'apeai ma manu o le eleele, ma ia o le sami. E mafua, ona ole ngafa. Ole tapule nei, e faa tonu tonu waile tua oi, pole vafea ngai ai ole tangata, male langi, male lalolangi. Ole tapule nei, e faa tonu tonu waile tangata, ia faa o ngata tau so o se mea ole langi, male lalolangi. E sai le tapule so ona fai, O le fatau tala, e sa ona so ona tale vao, e sa ona so ona fangota le sami, e sa ona sopo I le tua o I tangata, pe ona fai mai le timai. Ia fo I pe apa ia le pai fualanga, e fai nga tale ali I o ainga. E muri muri nei ona o mai e fa pitoa le ata mai I le sio sio manga ma fai mai, a so ona tale vao. E a faina le vai, e a faina le ea, e a faina le lau ele, e a faina le tangata. A ua leva o na tula ia le tapu o le tala o le vavau, a Samoa ma Polinesia. E muni muni nei ona o mai e poto fa'apitoa I le sio sio manga ma fai mai, aso ona fa'angota le sami, e a faina le tupula ia o ia. E a faina me ai, e a faina le tangata. Ai ua levo na iei le tapu a le tala o le vavau, ma le taritonunga faa le loto Samoa ma Polinesia, ai le itaunu mai le tala le lei. Ona ole mileniuma e faa sino faa pitoa I a keriso. Ole ase faa sino ala tatou te maua mai, I le soifuanga o keriso. I le tua oi ma le atua o loo faa matala mai I upu nei. Aua nei faya loo loto, ae tuu loo fina ngalo. I le tua oi ma le uso atangata o loo faa matala mai I upu nei. E le aise alofa I siriatu I loo le nei, o le na te foa ilo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, Esa idi iti ngā. I le tātou alo atu I le mileniuma. O le fesiri au tūla valea. O le a le fa'asino ala. E a mata le tali mai le upu tua oi. Pe fa'a pe feo na fa'a tonu tonu. Lo tātou tua oi ma le langi. Le la ma le masina. Ma fetu. E mōli mauina le nei mea, I le tele o tupe, o loo alu I su esu e ngai fasino, I le vāni monimo. Pe faa pefea ona faa tonu tonu, lo tātou tua oi malesami, e le ngata I le tupula ai o ia, ai faa peai male toa sao le sami. Pe faa pefea ona faa tonu tonu lo tātou tua oi,
male lau ele ele. Awa tatou te iloa e a faina le tangata. Pe a sona fata ma ia le vao. Manu felelei ma manu fetolofi. Fa pe hai male lau ele ele. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi male tua. O se taimi e fa sinoala le tala o le vavau. O se taimi e fa sinoala le tala fa solopito. O se taimi e fa sinoala le sa tauro keriso. Ile ngangana Samoa. Ia su e mai le aunga o aute. Ia fili mai le ute o fainga mea. Ile ngangana le tusipai. O mea uma ua mon. O mea uma ua tauleleia. O mea uma ua tonu. O mea uma ua mamā. Ma mea uma ua mata ngofi. O se tasi o mea vi ia. Ia utou mana tu natu ia lava mea. Talo sia o le afa o loaina. I le aunga o aute. Ma le ute o fainga mea. Le folau. Ai fasino ala le mea ua moni. Le mea ua ton, ma le mea ua mata ngofie, I le millennium ua tau afu. Ia manuia le millennium.